Кого-то на газ тебя, все и первый ли 106.3 дается frequency, пора и кау happy every day. Густука у R&B, hip-hop love song, папи на медли, джун индери, батаки гуланги студенты, апила на пор, ang mga employee, пора everybody happy, let's get a party, Bell FM, the service station in Bangadee.